0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke peče.

0: radi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.